0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je semafor. Moderni električni semafori su, reklo bi se, američki izum. Prvi takav sa crvenim i zelenim svjetlima je postavljen 1912. godine u Salt Lake City-u, a osmislio ga je policajac Lester Vire. Prvi semafor koji je regulisao saobraćaj u sva četiri smjera na raskrsnici sa tri boje napravljen je 1920. godine u Detroitu. Grad Asheville posjeduje najstariji semafor koji je bio u javnoj upotrebi sve do 1982. godine kada je smešten u muzej. Prvi umreženi sistem semafora je bio korišćen u Salt Lake City u 1917. godine, a činilo ga je šest raskrsnica kojim se ručno upravljalo sa jednog mesta. Automatska kontrola umreženih raskrsnica je uvedena marta 1922. godine u Houstonu, u Teksasu. Najčešće se na semaforima koriste crvena, žuta i zelena boja. Crveno obično znači stop ili visok nivo opasnosti. Žuto ukazuje da je potreban oprez, a zelena boja dozvoljava prolaz. Crvena boja obično u svom tonu sadrži nešto narandžaste, a zelena u svom tonu malo plave boje da bi bile prepoznatljive za osobe sa daltonizmom koje ne prepoznaju crvenu ili zelenu boju. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.

0: Талас културе.
1: Slušajte Talas kulture na TV radiju. Danas pričom posećujemo neke od naših najvažnijih muzeja. Jedan od njih je svakako Narodni umjetnički muzej Crne Gore. Ovaj impresivni muzej izložen je na preko 1000 kvadrata u zdanju koje je kulturno-istorijski spomenik najvećeg značaja, zgradi Vladinog doma. Sam objekat izgrađen je 1910. godine u neorenesansnom stilu i danas je administrativno sedište Narodnog muzeja, u kome su smeštene stalne postavke istorijskog i umjetničkog muzeja. Umjetnički muzej čini Galerija savremene umjetnosti Miodrag Dado Đurić i Atelje Dado, Etnografski muzej i novo osnovani Arheološki muzej sa lapidarijumom. U ovom muzeju se nalaze postavke koje predstavljaju radove od neprocenjive vrednosti. Od inicijalnog broja sadržaja od 240 dela iz 50. godina 20. veka, od kojih je sačinjena prva postavka galerije, fond se postepeno uvećavao, da bi danas brojao preko 4000 dela. Posebnu atmosferu, koja je stvorena u neorenesansnoj arhitekturi, nikada nećete zaboraviti. Thank you.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pričom ići u neke od najvažnijih muzeja Crne Gore. Narodni muzej Crne Gore ima stalnu postavku umetničkog muzeja. Sadrži dela iz nekoliko kolekcija. Muzej je tokom 70. godina nosio naziv Umjetnička galerija i u njemu se nalazi oko 3000 eksponata, među kojima su i najvažnija dela savremene jugoslovenske, ali i crnogorske umetnosti. Zastupljeni su radovi koji obuhvataju period početka razvoja moderne umetnosti jugoslovenskih prostorija od kraja 19. sredine 20. dok dela koja predstavljaju savremenu crnogorsku umetničku scenu pripadaju periodu druge polovine 20. i prvim decenijama 21. veka. Poseban segment predstavljaju početci crnogorskog modernizma kao ključne etape u razvoju savremene domaće scene kroz prezentaciju memorijalnih soba posvećenim nekim od naših najznačajnijih ličnosti Crne Gore, odnosno crnogorske umetnosti. Milu Milunoviću, Petru Lubardi, Branku Filipoviću Filu, Miodragu Đuriću Datu, čiji su opusi prezentovani radovima iz različitih faza. Umetnički muzej nastavlja sa podrškom savremene crnogorske scene i predstavlja radove nekoliko generacija danas aktivnih umetnika, čije postavke se periodično menjaju. Deo postavke je posvećen i manjem delu zbirke ikona, dok je u plavoj kapeli predstavljena ikona Bogorodice Pilerske.

0: Marvelous.
1: Talas kulture.
2: Dobro jutro. Talas kulture je ono što upravo slušate. Danas ćemo govoriti o značajnim muzejima naše Crne Gore. Jedan od njih je i Muzej kralja Nikole. Dvorac kralja Nikole bio je dom mnogim generacijama dinastije Petrović-Njegoš. Izgrađen 1868. godine, dvorac je prvobitno namenjen bio domu udovice princa Danila, Darinke i njihove ćerke Olge. Nakon odlaska princeze Darinke iz Crne Gore, vladajuća porodica Petrović-Njegoš preselila se iz Biljarde u ovu palatu. Dvorac je kasnije, tek 1926. godine, pretvoren u muzej. Muzej kralja Nikole možemo svrstati u jedan od najatraktivnijih muzeja za turiste, a svake godine ga poseti veliki broj gostiju. Njegova zbirka sadrži materijal od velikog značaja za crnogorsku političku, vojnu i kulturnu istoriju, koja nas kontinuirano vodi kroz proces uspostavljanja crnogorske državnosti od srednjevekovnih početaka do 1918. godine. Stalna izložba muzeja je rekonstrukcija enterijera Kraljevske palate i prikazuje široku lepezu predmeta vezanih sa dinastiju Petrović-Njegoš. U bogatoj Kraljevskoj biblioteci nalazi se i prva knjiga ikada štampana među južnim Slovenima, Oktojih, prvoglasnik, iz štamparije na Cetinju 1493. godine.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radio i danas pričam idemo širom Crne Gore u audio posetu nekim od naših najznačajnijih muzeja. Istorijski muzej Crne Gore pruža jedinstveno iskustvo koje kombinuje istoriju i edukaciju na interesantan način. Ovo iskustvo će vas transportovati u prošlost dok obilazite različite izložbe koje pripovedaju život iz prošlosti, perioda pre Austro-Ugarske okupacije Crne Gore 1916. godine i izložbenog prostora posvećenog periodu od Prvog svetskog rata do 2007. godine. Muzej je smešten u zgradi vladinog doma i nudi zabavan, edukativan program za decu školskog uzrasta kao i za odrasle. Istorijski muzej je uspešan projekat koji se fokusira na istorijski period do 2007. godine kada je završen sa usvajanjem Ustava međunarodno priznate nezavisne države. Planovi za koncept tematskog plana nove stalne postavke u Istorijskom muzeju su u pripremi.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Partizan je upisao i drugu pobedu na startu Evrolige, pošto je u gostima savladao Pariz 92-79. Domaći su bolje počeli i vodili sa 18-15 nakon prve četvrtine, ali je Partizan preokrenuo do poluvremena i na odmor otišao sa 44-40. Crno-beli su u nastavku kontrolisali utakmicu, a početkom poslednje četvrtine stigli su do dvocifrene prednosti. Najefikasniji je bio Karlik Jones sa 20 poena i 4 asistencije, Luka Vildosa je dodao 16, Džekiri 15 poena i 7 skokova, a Kyle Olman 10. Partizan sada ima učinak 2-0, dok je Pariz doživeo drugi poraz.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60 do 250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima bit će i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama, nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta. Rusija je produžila zabranu izvoza dizela za proizvođače goriva do kraja oktobra, saopštila je vlada. Dok su globalno tržište goriva već opteretili poremećaji u snabdevanju, Rusija je u više navrata ograničavala izvoz benzina i dizela kako bi obuzdala rast domaćih cena i ublažila nestašice izazvane između ostalog napadima ukrajinskih dronova na rafinerije.
2: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos dolaze danas u Crnu Goru u trenutku kada država ulazi u završnicu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali i novu fazu političke krize. Opozicija je pre dva dana napustila sednicu Skupštine i najavila uskraćivanje saradnje sa parlamentarnom većinom, dok vlast poručuje da neće dozvoliti destabilizaciju parlamentarne većine. U centru sukoba su odnos prema predsjedniku Skupštine Andrije Mandiću. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog mureuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Na međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Diploma je podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme u južnim i centralnim predelima
1: pretežno sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti, u severnim predelima u drugom delu dana vetar slab do umeren, najčešće severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор IRC Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.

0: Roba i ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1. oktobar, 9 sati.
0: Vijesti. TDI Radio.
3: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos dolaze danas u Crnu Goru u trenutku kada država ulazi u završnicu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali i novu fazu političke krize. Opozicija je pre dva dana napustila sednicu Skupštine i najavila uskraćivanje saradnje sa parlamentarnom većinom, dok vlast poručuje da neće dozvoliti destabilizaciju parlamentarne većine. U centru sukoba su odnos prema predsjedniku Skupštine Andrije Mandiću. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na 90, preneo je Trading Economics. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije gotovo dve godine nije donelo odluku po zahtevu građanina za priznavanje inostrane obrazovne isprave stečene na Victoria International University u Mostaru, zbog čega je zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio neopravdano dugo trajanje postupka i nedovoljnu efikasnost ministarstva. Zahtev za priznavanje diplome podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme u južnim i centralnim predelima.
3: Vreme sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u severnim predelima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, najčešće severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija. Crna Gora je najozbiljniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ima šansu da u narednih nekoliko mjeseci zaključi pregovarački proces, rekao je potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ističući da je važno da rezultati zemalja koje napreduju u reformama budu prepoznati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. godina rekordna za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica i bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, potvrđeno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Za decu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku Ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv 9 osoba zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodile, držale i stavljale u promet marihuanu i kokain, dok je protiv još 10 osoba podneto 10 prekršajnih prijava. U okviru akcije Vanila prethodno je zaplenjeno oko 43 kg marihuane i 900 g kokaina namijenjenih uličnoj prodaji. Ministarstvo javnih radova u saradnji sa glavnim gradom Podgorica raspisalo je tender za rekonstrukciju nekadašnje robne kuće na Ma, čime će objekat površine 4599 kvadratnih metara biti transformisan u savremeni multifunkcionalni gradski centar. Iz nadležnog ministarstva ističu da projekat donosi potpunu revitalizaciju objekta i prostora u samom srcu grada uz savremena arhitektonska, funkcionalna i energetska rješenja, te da će novi sadržaj otvoriti ovaj prostor prema gradu i učiniti ga ponovo važnim mestom svakodnevnog života Podgorice.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Lepi sunčan dan pred nama uz malo prijatnog vetrića i temperaturu do 28 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija. Rapidol S.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora je najozbiljniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ima šansu da u narednih nekoliko mjeseci zaključi pregovarački proces, rekao je potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ističući da je važno da rezultati zemalja koje napreduju u reformama budu prepoznati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. godina rekordna za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica i bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, potvrđeno je portalu radiotelevizije Crne Gore iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Za decu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv 9 osoba zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodile, držale i stavljale u promet marihuanu i kokain, dok je protiv još 10 osoba podneto 10 prekršajnih prijava. U okviru akcije Vanila prethodno je zaplenjeno oko 43 kg marihuane i 900 g kokaina namijenjenih uličnoj prodaji. Ministarstvo javnih radova u saradnji sa glavnim gradom Podgorica raspisalo je tender za rekonstrukciju nekadašnje robne kuće na Ma, čime će objekat površine 4599 kvadratnih metara biti transformisan u savremeni multifunkcionalni gradski centar. Iz nadležnog ministarstva ističu da projekat donosi potpunu revitalizaciju objekta i prostora u samom srcu grada uz savremena arhitektonska, funkcionalna i energetska rešenja, te da će novi sadržaj otvoriti ovaj prostor prema gradu i učiniti ga ponovo važnim mestom svakodnevnog života Podgorice.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Vreme pretežno sunčano, u popodnevnim satima ponegde slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
3: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
2: Kemo Impex.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Pažnja, pažnja!
5: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
6: Rapid

Crna Gora je najozbiljniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ima šansu da u narednih nekoliko mjeseci zaključi pregovarački proces, rekao je potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ističući da je važno da rezultati zemalja koje napreduju u reformama budu prepoznati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. godina rekordna za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica i bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Za decu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv 9 osoba zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodile, držale i stavljale u promet marihuanu i kokain, dok je protiv još 10 osoba podneto 10 prekršajnih prijava. U okviru akcije Vanila prethodno je zaplenjeno oko 43 kg marihuane i 900 g kokaina namijenjenih uličnoj prodaji.